0: Écoutez, c'est une question à trois. Elle n'a son pas une tout belle question à écouter. Et écoutez, et je n'ai pas de temps à écouter. Je n'ai pas de temps à écouter. Je n'ai pas de temps à écouter. Je n'ai pas de temps à écouter. Online e sikut tida kohe alauta teneke tutne 50 oja e si ustike wija and 6 weeks for every day e si tani e vowel sound kane agene guse wik e guse then every Tuesday solat chaje on tani guse something chaje guse uke anawna hasa and that anyway and that must say that even though we're still learning,
1: Mary Speakman i denne kæde i år, denne her går der masse. I online har de lavet, jeg har mig kunnet det kunne se online af den ene, hvor det jo net sat sådan ikke i computer, ke, denne kæde language ke, i courses at outdoorlearning.com. Courses at outdoorlearning.com i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde, i kæde,